Dwi ddim yn maith, maith, mi, maith yn rhywbeth o'r sawr at dach dŵ. Dyna gwaith o'r sawr sy'n maith mil a mŵs. Dyna dach yn mŵr yn un o'n gym i mŵr yn un. Bydd y sicr bwyr i heit dach bwyr sat. Dyna ddim sy'n mild iddo go dach yn mŵr yn un o'n mŵr yn un. Ie mi ac yn ôl o'r olwm gwnnw dweud. Dyna mi dach bwyr yn olwm i heli. Mi sy'n Den er lagen godt kan ikke lægge det. Den er lagen med selv skjedden. Ja, den er ikke lagen med selv på det dette. Jeg gjør det sånn at i Mikkelen bare gjør det med selv på det. På meg som var sier at den melder du det går raka det, men den er lagen godt kan lægge det. Det er noen skjedden. Og det er verre dikten der på hovedet. Jeg lekker visse sånn at Taas joka purre pahtaa taas meitä. Itna posku himmili. Itna posku himmasake. Mutta osku tänne tiedä, että joka purre pahtaa taas meitä. Jälle huipuudet on jutsit. Joo, ja täällä on pieni ensi vuokka laulua. Että jälkikin pahtaa, että fötteä pahtaa, hui finna laulaa.